0: Честит 24 май, скъпи приятели и радиослушатели! Честит ден на българската просвета и култура! Чухте изпълнението на един интересен експеримент, който обединява два хора, разделени от хиляди километри. В жива връзка, те изпълняват на български език химна на Стоян Михайловски и на Панайот Пипков, който ние всички наричаме химна в чест на светите братя Кирил и Методи. През 2022 година, когато е правен този запис, са били избрани от българска страна хора на Старозагорската опера, а от руска страна смесения хор под диригентството на заслужилия артист Алексей Позаков. Безспорно има с какво да се гордеем, когато става дума за кирилицата. Много пъти сме говорили в ефира на нашето радиопредаване за братята Кирил и Методи, за техните ученици, за делото им, за това как са дали на всички славянски народи и писменост и възможност на разбираем за тях език да слушат Словото Божие. Днешното ни предаване обаче ще бъде с акцент върху един друг аспект на българската култура, който не се нуждае нито от познаване на буквите, нито от чак толкова добро познаване на езика, защото говорим основно за музика и за фолклор. В основната част на предаването Нина ще ви запознае с своите митарства до Мюнхен, където заедно с ансамбъл Китка участваха в 11-то издание на гигантския международен събор на българските фолклорни групи зад граница на Мегдана на другата България. Но преди това бързам да ви запозная с културния афиш през следващите дни, защото покрай 24 май, както всяка друга година, дните са наситени с най-различни събития. Още тази вечер ще може да се насладите на третото издание на Гала на българската култура и музика, Опус 3, което събира европейски и български звезди в най-големия концерт извън България по повод 24 май. Побързайте, останали са съвсем малко свободни билети. Иначе мястото е зала Моцарт в концерт Хаус Виена днес от 19 часа. Програмата включва изпълнения на симфонията Враца, джаз трио JP3 то Орлин Павлов, световно известния сопран Илдико Раймонди от Виенската опера, португалската певица Сандра Пирес, цигуларката Лидия Байч и пианистката Донка Ангачева, както и Владигеров Брадърс. Диригент тази година ще бъде Христо Павлов. Във вторник на 26 май от 18.30 часа в семинара ОМ1 на Института по славистика, който се помещава в АЛТ-САКХ, може да чуете поредния любопитен опит. Този път ви каним на представенето на книга и четенето на Малкия принц на Екзюпери, само че в превод на старобългарски. Преводът е на Иван Шимко. В среда пък, на 27 май, Българският културен институт организира специална концертна вечер в историческата виенска капела Хофбург. Той също е посветен на 24 май. В него ще вземат участие международно признатата цигуларка Лия Петрова, която е известна с изключителния си тонален диапазон. Тя е носителка на награда на конкурса Карл Нилсен през 2016 година. Редовно свири с водещи оркестри по цял свят, като често гостува на Парижката филхармония, Концертгебау Амстердам и Роял Албърт Хол. Инструментите, с които ще изнесе концерта в сряда, цигулка Консоло от Гуарниери и ценна цигулка от Антонио Страдивари. И двете са от първата половина на 18 век. Нейният сценичен партньор ще бъде изключителният пианист Емануил Иванов, който спечели международно внимание през 2019 година, когато взе първа награда на конкурса за пиано Ферручо Бозони. От тогава той свири на най-невероятни места, като Ла Скала в Милано, Уигмор Хол в Лондон и Карнеги Хол в Нью-Йорк. Четвърта, 28 май, също няма да остане празен. Катя Кремзер представя новата си книга «Точка на доверие». Това ще се случи отново в Института по славистика в Виена, отново в семинар Raum 1. Девети пецирк Alte Sakaha. Музикален съпровод на поезията ще бъде осигурен от хор Българска музикална палитра с диригент Констанца Петрова. И едно малко по-специфично и научно събитие, свързано с българите в чужбина, което ще се проведе под егидата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Посолството на Република България във Виена и Българската културно-просветна организация Кирил и Методий. Като съорганизатори ще бъдат Българския културен институт Том Витгенштайн, които предоставят и своите помещения. Става въпрос за един международен семинар, посветен на моделите на създаване, управление и комуникация при различни сдружения на българите в чужбина. Той ще се проведе следващият уикенд на 30-31 май, както казах вече, в Българския културен институт Дом Витгенштайн, а финалът ще бъде традиционното голямо хоро на фолклорен ансамбъл Пендари, което ще се случи на Карлсплац от 14 часа. Последната ни покана е от Посолството на Република България в Република Австрия и Българската културно-просветна организация Кирил и Методий във Виена. Те организират в понеделник на 1 юни от 11 часа полагане на цветя пред паметника на Христо Ботев, който се намира в VIP парк ЮНЕСКО, град Голс. Това е в Бургенланд. По случай 150-та годишнина от 2 юни, деня в който загива Ботев, организаторите са предвидили и художествена програма с участието на братя Владигерове, Мишел Нахабедян и Алина Георгиева. Заповядайте още веднъж VIP парк ЮНЕСКО, град Голс, от 11 часа в понеделник на 1 юни. А сега ви оставям на нашата репортерка на място, Нина.
1: Здравейте от мен, Нина Василева Занешев. Къде ме намирате днес ли? В Мюнхен, Германия, където стартира 11-то издание на мобилният събор на Мегдана на другата България. Това е едно огромно събитие, за което сме ви разказвали вече в нашите предавания. Стартирало е преди 11 години в Лион. Събира желаещи фолклорни състави от целия свят на едно място, където 3 дни и 3 нощи се танцува, пее, пие и весели. Това, което може да отбележим за този формат, което е нормално, разбира се, е, че наблюдаваме ефекта на снежната топка. Колкото повече се търкаля във времето, толкова по-голяма става. Същото е и с нашия събор. Миналата година на 10-то юбилейно издание съборът се премести в огромна олимпийска зала, за да побере 6000 човека публика. Тази година продължаваме в същия размер. В BMW Арена сме, в Мюнхен. Залата е огромна, сцената е огромна, броят на участниците е 120. Имаме участници и от ЮАР, и Америка, Чикаго. Ще се случат събития, които са повод за абсолютна гордост на българите зад граница и за които аз ще ви разказвам точно по времето или след това, когато те се случат. Ще интервюирам виновниците за тези събития, за да усетите поне малка част от всичко това, което се случва, от нашето настроение и част от идеята, която имаме с този събор и всички участници вътре в нея. На тази годишното издание ние сме 120 групи. Може да си представите каква огромна организация изисква това нещо. Но моята тайна надежда е поне за 5 минути да хвана един от организаторите, защото те са в стреса, в който всички предполагаме, че ще сме, ако организираме такова събитие за 120 групи и повече от 6000 души, за да може да ми разкаже точно трудностите, перипетиите, препятствията, очакванията, намеренията и резултатите от всичко, което се случи за цяла една година, когато беше обявен домакина на следващия събор, до този момент, в който домакинът на 11-я събор ни посрещна в Мюнхен. Останете с нас и съпреживейте единствения по рода си фолклорен форум, който е повод за гордост и сълзи, защото всяка секунда в него съдържа българското. Току-що успях да приклещя Теодоси Совачията, известен е точно по този начин, както го изговарям. И той реши да ми отдели 5 минути време. Ще се опитам за тези 5 минути да го разпитам за едно от най-големите събития, което се случи по време на събора, а именно той успя да събере най-добрите танцори, да кажем от целия свят, да направи един спектакъл, който траеше 45 минути, относно темата, начина, намерението и как се случи всичко, ще ви разкаже той. Но формата на това нещо е грандиозен и поради тази причина аз искам да говоря за това, защото хората, които бяха на сцената, бяха, мисля, че повече от 50. Не познавам друг състав, който е сборен и който е изкарал толкова хора на сцената и който успява да представи тема като тази. Има много неща, които са особени и които са значими и които са неповторими. Това е само началото. Здравейте, Одоси!
2: Здравейте!
1: Би ли ми казал малко по-подробно как ти штукна тази идея? Събуди ли се? Заспали? Напили се? Какво се случи?
2: Да, интересен въпрос. А относно идеята, тя просто така случайно. Една идея ми дойде съвсем импулсивно. Благодаря на един танц, който бяхме направили, танц на ръковителите. В него момент усетих, че има нужда да се направи наистина един танц не от ръковители, а от танцори. Хора наистина с истинска душа, възможности, време и желание да се припомним това от миналото. Да се хванем ръка за ръка, клан за клан и наистина да играем както трябва. От самата тръпка, от самата емоция след концерта, аплозите на цялата публика, която беше в Лион на многогодишното издание на Сабора. И така, просто за 15 минути ми осени тази цяла идея, просмислиха супер бързо. И с поръча, което я споделих, беше Тинко Костадинов. Първоначалото ми погледна и ми каза, постави това е някаква емоция. Не го мисли. Пак ще говорим, мисля, около час той сам ми потърси. И каза това, което казваш, мисля, че може да се случи. И аз казах, смели се, защото аз тръгвам. И той ми каза, да, стисни ръката и започваме така. Идеята за танца беше изцяло мъжки, понеже знаем, че доста колективи, доста ансамбли и имат женско присъствие. За жалост, ние мъжете сме много неактивни. Нали, не искам да обидя мъжете и нашите слушатели, но наистина реши да направим един мъжки танц, поне 25 мъже да лезем на сцена, план за план. Имах идеята, темата за връщане в Балканската война.
1: Точно за темата, защо избра такава необичайна тема?
2: Защо ли? Войната е прави като асоциация и връзки с днешния ден, понеже е доста... хора, напуснахме нашите семейства, близки, родни места и домове и ги заставихме и тръгнахме пак на война. Война за по-доброто ни бъдеще, колкото тривиално звучи, дори и материално, и да осигурим децата и нашето бъдеще за напред. А не защото сме имали такова желание, понеже сме от малки селски райони, малки общински райони. Нямахме възможност да осигурим прехраната си, не виждахме бъдещето, просто едно преживяване, което не вижда смисъл. И едно ежедневие с битовизъм в мрак, буквално в отчаяние и нерви. По този начин направих връзката с войната, Балканската война, Съюзническата война. Защо? Защото се свързваме много държави в тази Балканска война. В този случай ние сме тънали по-балкански, така да се каже, западните държави. По-добър начин на живот. Защо гръстих колектива Горбечи и предполагам, ще ми попитате? Горбет. Стара дума. Много хора определят, нали, като руска дума, стара. Младите я определят като чалга дума. Но това е факт. На времето, както са казвали хората. Къде-къде? На горбет. Това е било. И не сме пришелци, а не сме бежанци. Тръгнали сме за прехраната си. За насъщния си. И това е. Завръщане веселие са Балканската война. Защо веселие? Всички, които сме по държавите си, има едно определено време от годината или на две години веднъж, се завръщаме. И ни е весело, и ни е мегданско, и се забавляваме с приятели и роднини. Но войната пак започва. Това е просто един кръговрат в живота. Просто не е с оръжие, а е с пари.
1: Разбирам те, а мога ли да ти попитам кога реши да включиш примерно жени в танца? След като идеята е почнала за изцяло мъжки състав, например.
2: Да, жените ги включим много по-късен етап. Да кажем около месец и половина, два по-късно, след дълго обсъждане с моя колектив, които са Тинко Костадинов, Радослав Йорданов и Станимир Минчев. Защото в начало бях заложил да има една тема, една мъка, да покажем мъката на жените, докато мъжете са били на фронта, да разкажем една малка частица от тяхното ежедневие, техния битовизъм, докато мъжете са били на фронта, те как са страдали в домовете си, как са гледали децата си, рекотата, прехраната. И нашите жени на време са били също големи войници, големи герои, за да оцелее семейството дома. И трябваше тази картина да завърши по някакъв начин, защото само драма, драма, нали, и ние живеем в драма и сме избегали от драмата. Самото събитие е такова, че сме на Магдана като първа премиера, като благодарим на организаторите от Лазар, в лицето на Пламен Петков, които ни позволиха да направим тази премиера и затова осъществихме идеята да покажем магданското веселие. Не трябва да забравим, че жените сте едно голямо наше рамо, една красота в фолклора и сме да кажем много по-организирани. Чисто танцорски, чисто технически, не е само красота, не е само присъствие, не е само декор. А това е сила, това е прелест, което принася много за нашето съществуване и нашата игра.
1: Този танц не е само или не отразява само завръщането от Първата световна война, а отразява един кръговрат, който е мир, война, мир, отиване, завръщане, отиване, завръщане. Тоест цикли във времето и ти ги обединяваш в един танц, който просто си наименувал и кръстил завръщане и веселие след Балканската война. Кажи ми, какво бъдеще виждаш или какви перспективи виждаш за този танц? Мислиш ли, че ще се играе в други държави? Мислиш ли, че ще се завърнете в чужбина да го направите?
2: Този танц не е направен за българите в чужбина, за да ги върнем към времето, корена, фолклора, битовизма и да покажем младите деца, които израстват в чужбина, какво е нашия фолклор. Тук не сме търсили логиката, не сме търсили литературните разкази, нито сме работили по някакви картини. Тук сме работили по човешката емоция, човешките страдания и най-вече по това, което аз лично го усещам и имам някакви бегли спомени от моята прабаба, също така и моите колеги. Тук търсим човешкото докосване, търсим душевността. Затова имаме различна стилна игра, различна музика, различна композиция. Где да покажем моменти, колкото и малко да са от различни области на България, характерни за дадените области. Да, този проект е създаден да обиколи, да се представи на доста места, защо не е някой ден в България.
1: Благодаря ти, Тео. Само още един въпрос. Какво направихте, за да финансирате проекта ви?
2: Първо искам да скажа благодарности на всеки един от танцорите, който участва не само физически, но и финансово. Говорим за костюм, пътни разходи, хотел настаняване, храноден, лишаване от отпуски, лишаване от семейство, от време за семейство, от работа. Всички допомогнаха, но имахме една много хубава инициатива, която е подета тайничко, изненадващо за нас. Наистина благодаря на всички, в лицето на Люси, на Краси, на Нина, за лицата отговорни и виновни за тази група, за които сме много щастливи. Искам да благодаря на всички колеги и танцори и техни групи, които помогнаха с средства, който колкото може в сърце. Имаме суми по 50 евро, имаме суми до 200 евро, но ние знаем, че са дадени отделени от техния зала по тяхното време с голямо сърце и са ни ги дали, както се казва, калада са ни. Допренесоха да се дореализира тази наша идея. Намерихме в лицето и на агенция за борти чужбина на малка подкрепа и най-вече ние като ръководители дадохме не малка сума от нас. Самите ние сме спонсори на идеята. Като някой казва в днешно време, кефца на мен.
1: Ние много вярваме във вас. А си казахме, човече, заражда се нещо, окей, начало е, да видим как ще свърши, но ние трябва да сме сигурни, че сме помогнали процеса да продължи, а не да го саботираме от самото начало, както примерно се ще кажа, българин в чужбина е едико. Не. Решихме да бъдем до вас. Щастливи сме, че се случи това нещо, защото видяхме резултата на този събор. Много ти благодаря за всичко. Остани си все такъв. Продължавай и работи. Всички те обичаме. И след Теодосисовачията заклещвам поредния мой събеседник, който играе огромна роля в тази годишния събор на Мегдана на другата България, Лютвия Генчева, която е моя приятелка, почти съученичка, защото е по-малко от мен, аз съм вече Леля. От Левски сме и искам да я попитам за второто основно нещо, което се случи в този събор, както вече ви казах. Танцът на състава, който се нарича Младостта на Мегдана. Как ти дойде на ум? Какво направи, за да се случи цялото това нещо в кратък период от време, за да се осъществи, за да протекат репетициите по този начин? Няма да ви издам как, защото това е чисто безумие. Нека тя да ви разкаже. Обаче работата върху развитието и обогатяването на младото поколение българския фолклор и в посока български фолклор и развитие е точно това, което беше поставено на този 11-ти събор.
3: Миналата година си спомням момента, в който се роди идеята. Беше на метростанцията пред залата, в която се състоя 10-тия юбилеен събор в Лион. Аз бях тогава майката, която остана с децата си, за да прибере всички деца по хотелите, тъй като родителите си тръгнаха, а децата не искаха, защото не искаха да се разделят толкова бързо. И след като 40 минути стоях на тази метростанция и бях примръзнала, ги помолих да приключваме вече с сълзите и сърцераздирателните раздели и че им обещавам, че до година ще направя нещо, така че да могат те по-често да се събират и да се виждат по-често, за да не си липсват толкова много. И това оказах, просто ги накарам да си тръгнат. Обаче, вкарах си таралеж, оказа се, че те много добре са чули какво съм казала и след като се прибрахме, се започна атакуване през Габи, дъщеря ми. Започнаха въпроси кога, ма какво точно, кой може да се включи. И аз имах някаква бегла идея, бях говорила даже с хореографи, които тогава бяха там. Те казаха, идеята ти е много хубава, може да я реализираме. И аз в един момент, отивайки в ноември месец на среща на ръководителите на Асоциацията на фолклорни състави в България, тъй като бяхме посетихме
1: Филип Кутев,
3: преди това така поразгледах техните произведения и

0: от разни фолклорни събития, виждала съм го отдалече, даже снимка нямах никога с него, защото все някак си изпитвах някакъв респект и не можех да отида и да го помоля да се снима с мене. Но той се оказа изключително земен човек. Последната вечер, след като всички бяха пребити от цялото събитие, а пък аз, защото съм ръководител, трябваше да си свърша работа до край, отидохме аз и той на вечеря. И аз, нали, търся обща тема, той все пак е професор човек, какво си говоря с него? Аз съм не професионалист, аз съм един такъв добър организатор, обаче в фолклорните теми сега, да, чужди съм. Започнах аз така. Вие познавате ли хореографа на Филип Кутев? Как мислите, той дали се съгласи нещо тук да направи с нас? И той човек се позаинтересува. Каква е тая идея точно? Каза, ами искаш ли с ансамбъл Тракия да го направиш? И аз си казвам, как така с ансамбъл Тракия? Това е много голяма лъжица за моята уста. И той каза, не, напротив, идеята ти е страхотна и аз смятам, че професор Дженева ще я пригърне с отворени обятия. И така, на следващия ден наистина се обади и каза, стартираме на 20-21 февруари, ви очакваме в Пловдив. И сега, как ще направим това? Кой ще участва в цялото това нещо? По какъв начин ще го направим? Без никакъв план. Просто стреляш е така във въздуха. Ние, защото сме стрелци и с интервюиращата, по принцип първо стреляме някъде и после отиваме, носиме мишената и я слагаме в десятката. Толкова много познавам такива деца болни от това, че да, благодарение на всички тях постигнахме това, което вчера публиката видя. Горда съм с тези деца. Обичам ги като мои. Даже последно се шегувахме преди да дойдем на Мегдана, че съм многодетна майка. Имам две мои. Едно от които е участник в Младост на Мегдана. И да, 33 деца. Германия ще ме подкрепи много солидно с средства, нали, 250 евро на дете, нали, детски. 33 деца. Мисля, че ще получавам доста сериозна сума. Мога автобус да си купя, за да ги вода.
1: Тай ти искаш да ми обясниш сега, че от една идея от метростанцията на юбилейния събор 10 в Лион, когато ти си помислила, че ти трябва да направиш нещо тези деца, да бъдат заедно и да се радват после, от това нещо ти направи един огромен състав, който се казва Младостта на Мегдана, който заедно с ансамбъл Тракия изработиха танца и който излезе на супер професионално и мега яко ниво, го изтанцува вчера. И това нещо за колко време?
0: Общ брой репетиции са 2 дни в ансамбъл Тракия. 2 дни на не всички. 21 деца дойдоха в Фрайбург на междинна репетиция в април. И сега 2 дни, непосредствено преди събора. 6 дни репетиция, разбира се, че не пълни. 35 часа. За 35 часа общи репетиции, това беше резултат.
1: Се получи това, което снощи видяхме. Аз не знам какво да кажа, защото ние след този 10-ти юбилеен събор, който беше в Лион, преживяхме 45-минутна постановка на Теодосе Сувачията, с когото преди малко говорих. Преживяхме нашето бъдеще в лицето на фолклорния състав Младост на Мегдана, за което аз разбирам, че въпреки всички трудности и премечия, защото това са деца, това са миграционни движения, днес мога, утре не и така нататък, аз обаче виждам бъдещето му и разбирам, че това ще продължи, защото винаги ще има някой, който ще дойде, въпреки че ще има някой, който може би ще се тръгне. Да. И го виждам като абсолютна посока за бъдеще. Ще те попитам, имаш ли идея да създадеш някаква организация и за младите, както има примерно асоциация за български фолклорни състави в чужбина?
0: За радост или не, ще се наложи, има спешна необходимост от това да се създаде, защото до момента всичко, което се случи, е финансирано с лични средства мои на децата и на техните родители. И няма институция, която да ни подкрепя. Имаме няколко човека, които като дарители са дарили някакви суми, които обаче по никакъв начин не могат да покрият всичко, което се налага да се извади. Аз като родител мога да кажа на едно дете, че за едно пътуване са около 500 евро, които ще включат, нали, самолетни билети, нощувки, престой на децата, хранене. Това са много пари. И ако няма институция, която да стои за това нещо, вероятността да продължи в дългосрочен план е много малка. Така че, да,

0: трябва да направя подобно.
1: Очевидно ще бъде направено, защото аз не знам дали ансамбъл Тракия ще продължи винаги да стои зад вас. Може би други ансамбли ще подадат ръка, може би Филип Кутев ще подаде ръка, но вие не може да разчитате непрекъснато и на носи, или на всичко, което ви е необходимо, за да продължите с постановките, с танците. Тоест, ще трябва финансиране. Слава Богу, знам, че прескачаш планини, преплуваш реки, за да се домогнеш до това, което ти трябва. И знам, че ще го направиш. И знам, че ще намериш най-правилния път да го постигнеш. Ще е възможно. Искам само да ти пожелая успех. Искам да ти кажа, че ние всички сме около тебе, така или иначе, но и когато се наложи също. И да ти пожелая страшен успех, защото това е това, което на нас не трябва. И ще ти крада деца за хора.
0: Всъщност, нощи, докато танцувахме тук отвън на Мегдана, в кръга влязоха две млади момчета, които свиряха на гайда. И нещото, което ми дойде първосигнално в главата е, че трябва да взема координациите на тези деца, защото те могат да бъдат част от истинския ансамбъл на Младост на Мегдана. И ти си човека, който ще доведе децата, които ще пропеят. Да.
1: Между тези деца, които са в Младост на Мегдана, ще има такива, които ще пеят.
0: Има. Удоволствието всички купони да се случат в хотела, в който съм аз. И всичките като квачка с пиленцата си бях вечерите. Аз прекарвах в лоето, а всички бяха в моята стая и се пееше, и се пиеше, и се, нали...
1: Така, лимонада, кока-кола, да.
0: Кока-кола, да. И тези деца много пеят.
1: Нека да отидем да видим заедно сега кой ще бъде следващия домакин на събора. На вас, драги слушатели, пожелавам приятно време със следващото парче до следващия участник от събора, който ще интервюрам.

0: в момента имам честа да интервюирам Силвена, която е домакин на тазгодишното 11-то издание на събора на Мегдана на другата България. Хванах я след два дена преследване, стресът е огромен. 120 групи са, както в началото споменах. Тя е длъжна да координира абсолютно всичко, да съблюдава зареда. Чувате какафонията около мене, но така е. Много ти благодаря, Силвена, че се отзова на моята покана. В смисъл, аз се хванах тайничко, когато излизаше от една мисия към друга и я залових, за да ми отговори на няколко въпроса. Как се чувстваш ти на третия ден от началото на събора, т.е. в крайния ден на събора?
1: Аз съм много щастлива, значи, ако трябва да съм честна, уморена съм, прекалено уморена съм, обаче емоциите ме държат, заредена съм положително от всичката тая радост, тая цветност, която видях, от доволните коментари за нашето посрещане и домакинство. Аз съм щастлив човек.
0: Аз те познавам отдавна, изключително много те обичам, защото сте страшно качествени хора, ти, брати и целият ансамбъл. Колко време ви костваше организацията на този събор?
1: Започнахме от ден едно, откакто се съгласихме и приехме поканата да станем домакини на Мегдана на другата България. Да, забавихме се малко, защото еуфорията след 10-тото издание на Мегдана беше голяма. Трябваше първо да преработим нея и след месец време се усетихме, че ей, ние трябва да започваме вече да подготвяме. Хората ще дойдат при нас и трябва да сме готови да ги посрещнем и да се чувстват комфортно при нас. Така че повече от 10-11 месеца ние работим за тази наша тридневна среща в Мюнхен.
0: Поглеждайки отгоре, това е един огромен формат, който събира състави от цял свят. Бих казала от цяла Европа с състави от цял свят с перспективата да се разшири. Аз изобщо си нямам на идея как успяхте в тези три дни да съберете толкова желаещи. Имаше ли състави, които не успяха да получат място в събора? Защото аз знам, че в разстояние на може би 12-13 минути след отварянето на самото записване, местата вече бяха раздадени.
1: Да, по принцип бяхме решили да има ограничение в приетите за участие групи, но преценихме, че ще успеем да се справим с посрещането на всички желаещи групи. Така че от 90 ние решихме да станат 120 и да посрещнем всеки един, който е решил да бъде част от този Мегдан. Не върнахме никого, приехме всички желаещи. Тия, които бяха в резервата, в списъка на чакащите, също получиха покана от нас и бяха добре дошли да присъстват и да станат част от всичкото това емоционално веселие в рамките на 3 дена. Затова е и 3 дена събора, защото искахме всички, които желаят да бъдат наши гости.
0: Аз бих казала, че понеже съм свидетел на всичките представения на съставите, които са се записали като участници, изключително съм очарована и ти го знаеш, споделя го през тези 2 дни с тебе и с брат ти, като главни организатори. Бих искала да те питам, как овладяхте финансово този огромен събор, който разшири формата си след 10-тото издание. За мен до 9-тото събора беше в някакви рамки. Тоест имаше обозримост, съставите бяха по-малко, събираха се в по-малка зала и таксите за участие бяха сравнително, така да кажа, поносими и така нататък. От 10-тото юбилейно издание, аз знам каква зала бяхме, ние бяхме в Олимпийска зала, в огромна спортна зала, която трябваше да побере 6000 човека за този юбилей. От там нататък ние не можем да очакваме по-малко публика. Как успяхте да получите зала за по-малко от година време? Защото ние разбрахме кога, юни ли беше, а сега е май. В Германия. Как се получава зала за по-малко от година напред?
1: Много трудно беше. Беше много скъпо. Наистина това ни коства страшно много средства осъществяването на този събор. Значи, първо разчитахме тук на терен, разчитаме на доброволци, които ни помогнаха през тези дни. Финансово всичко се обезпечава единствено от групите участници, които заплащат такса участие и такса на участник. За съжаление, не получихме голяма подкрепа от българска страна. Единствено агенцията Българи в чужбина ни подпомогна с сума. Случихме разделни времена, правителства се сменяха в България. Честно, ако трябва да кажа, по-голяма подкрепа получихме от немска страна, отколкото от българска, което е много жалко. Естествено бяха призовани фирми и радетели на българщината да ни подкрепят с някакво спонсорство. Нямахме огромен успех и с това. Кризисни времена са в момента, войни се водят, но капка по капка вир става. Да. И ние ще бъдем много доволни, ако успеем да занулим всички тия разходи, които вече са направени, за да се случи това събитие. Какви са резултатите и дали ще трябва да се търси нова финансова помощ, за да се покрият всичките тия разходи? Да, много е скъпо. Мюнхен е скъп град. Ние благодарим на всички участници, че все пак дойдоха в този скъп град, защото и на тях им коства много средства, и самолетни билети, и хотелски стаи, и също всеки един дали в своя дан с малка парична сума или с закупуване на рекламни материали на събора. Всички тези хора са нашата голяма подкрепа.
0: Аз бих казала, че съм толкова развълнувана и по някакъв начин супер горда, че съм българка. Първо, защото когато вие започнахте да организирате, всеки един от нас, всеки един състав мислеше, съчувстваше ви, преценяваше, окайваше ситуацията и така нататък, защото това е огромен формат. И за да се покрие финансово, таксата за участие, която беше предложена, е толкова минимална, че тя не може да покрие, може би, една, и аз не знам каква степен от това нещо. И ние в момента продължаваме да си мислим какъв би бил изхода, ако не се покрият тези неща, но също така и си мислим какъв ще бъде следващия събор. Защото ако следващия събор продължава да е в същия огромен размер, да, и формат, значи входа може би ще бъде друг, може би условията ще бъдат други и така нататък. Тоест, нещата драстично ще се променят и вие бяхте преходната станция, през която мина всичко това. И второ, точно тук ние успяхме да изживеем и снощи и Евровизията.
1: Това беше уникален шанс. Две такива големи събития за българите да съвпаднат в едно. Това беше празник, наистина празник за всички нас, съборяни. Да подкрепим Дара от тук с SMS-и и с любов, която изпратихме към Виена. Браво!
0: Не, това беше уникално, защото ние бяхме на едно. Толкова хиляди човека. Ние бяхме заедно, гласувахме заедно. И за мене емоцията от събора се припокри по някакъв начин с емоцията от Евровизията. Точно в този момент ние усещаме, че нашата единност и сила като българи е на лице. Защото виждам как се подкрепяме във всяко едно отношение. Искам да ти кажа, че страшно много ви се възхищаваме и много ви обичаме. И ви подкрепяме и се надявам да излезем от тази ситуация, каквато и тя да е. Бих помолила Силвена да каже няколко финални думи, хлипайки.
1: Благодаря. Ще се събера и да успя да ме развълнува. Разриваме от щастие. Аз мога да кажа само голяма благодарност към всеки един дошъл при нас на гости в Мюнхен. За нас беше чест да ви посрещнем. За нас беше огромна радост. Надявам се да сме го постигнали. Успех на следващия организатор. Няма да му е лесно. Правилно, Нина, много добре казваш, че тук стана една такава преломна точка. Все по-трудно става организацията на един такъв събор. Но ние сме много силни, сме заедно, можем, така че ще успеем и ще го бъде този събор. Ще продължи.
0: С този оптимизъм на Силвена и от моя страна, и от страна на всички участници в събора, бъдете с нас и следващата година да видим как ще успеем да го преодолеем това.
1: Можем!
0: Оле, так му изпращам Силвена и насреща е Радо. Радо ми е любимец. Радо е душа. Радо е човек един път в живота. И когато го имаш, ти си щастлив и доволен, защото искате ли да ви разкажа какво стана? Аз направих театър за китка. Вътре ролите бяха определени за хора, които аз познавах и за които бяха написани тези роли. Човекът, който трябваше да изпълнява две роли, се разболя, беше опериран, състоянието му е много тежко. Изпаднахме в безисходица. Аз не знаех към кого да се обърна, защото ми трябваше човек артист, човек професионалист, човек музикант, човек, който може да изиграе всичко, което го помоля, без репетиции, веднага, на Прима Виста. И се обадих на Радо. Радо направи спектакъл преди нашия театър, заради когото аз ще го интервюирам в момента, защото това беше нещо, което всеки от вас трябва да види. Ще го публикувам на страницата на Китка. Затова ще го интервюирам. но преди това искам да му благодаря за огромното сърце, защото Радо излезе от неговия спектакъл, направи едно кръгче, взе тъпана и влезе в нашия, за да ми помогне, за да ни помогне, за да бъде част от цялото и за да е част от този събор и да покаже как ние можем заедно да направим абсолютно всичко. И понеже всички много го обичаме, искаме да му благодарим в ефир. Много се радвам, че си тук и се радвам, че те познавам. Знам, че е емоционално и аз интервюирам емоционално, как да кажа, хора, които имат поставили са прът в този събор и които са значими и за които може да се говори, за които трябва да се говори и които заслужават да покажат своето творчество и творчеството им трябва да се види. Искам да те попитам, защо избра трагична тема и драма, за да разревеш цялата публика? Защото Радо е от хората, които когато постави съответна тема, събира абсолютно всички отвън и вътре, за да го гледат.
2: Ти си невероятен човек просто. Само това ще кажа и на тебе, да се върна малко по-назад това, което каза, с най-голямо удоволствие ще ти помагам всеки път, когато мога. За мен беше наистина чест и удоволствие да имам тази възможност да ви помогна. Това е и толкова помощ, просто издавах се един път. Не знаеш, но там, където мога да помага, с най-голямо удоволствие. А за темата, за моя танц специално, той нямаше трагедия. Той беше. Даже любовта не беше толкова на преден план. Тя беше някаква причина, за да покажа същността на проблемите в обществото. За мен този танц, който направих, по-скоро фокусира как хората се водят по мнението на други хора, които ги следват без да чуват и вярват без да чувстват. Разбираш, това е един много голям проблем, принцип, от край време е било. Така и той ще продължава да бъде така.
0: Искаш да кажеш, че в България, примерно, много хора се влияят от чуждото мнение и не отстояват, примерно, своята воля, своето желание и своите намерения.
2: Не, искам да кажа, че това е в целия свят, навсякъде, не е само в България, винаги. Просто любовта в случая беше начина, по който да го покажа това нещо. И той не завърши също с тъжен край.
0: Така ли? А защо всички плакаха?
2: Сега къде са се припознали хората, това не е моя отговорност. Аз съм само автор на танца. Но той завърши с щастлив крак. Имаше две души, които после се срещнаха и танцуваха вълно, без да се притесняват и без да се крият от никого. И това беше невероятно.
0: Ромео и Жилиета в фолклорен вариант. Невероятна постановка. Надявам се да успея да получа записа от него възможно най-бързо. От моя приятел и един колос в фолклора. Как се казваш с две имена?
2: Да, Радослав Йорданов.
0: Радослав Йорданов. Аз си го знам, Радо, и си го обичам накратко, обаче силно.
2: Да, да. Хората няма да имат възможност да се насладят на този танц в интернет, тъй като за мен този танц трябва да се преживее на място в зала. Емоцията не може да се предаде. За този сюжет е силен и не бих казал Ромео и Жулета. Да, има и там някакво препознаване, наистина. С трагичната любов, с това как обществото не е съгласно за едни силни характери. Не са съгласни, нали, с нещо, които бяха в ролята на майката и на бащата. Оттам нататък статуквото всъщност следват силните характери. И щом кажат не, значи е не. Обаче после, като видят каква трагедия са направили, как са разделили хората, те вината за това, което са направили, не я прихвърлят на майките, на бащата, ами всеки си носи отговорност за това нещо. И всеки си живее с тази вина.
0: Бе, засягаш много големи теми. В смисъл, неща, които всеки ги замита под килима и никой не иска да говори за тях, ти ги изкарваш на преден план. Естествено, че всеки ще се припознае в един или в друг образ. Или ще страда, или ще се радва, или ще каже нека му, нали, по някакъв начин. Но много ти благодаря, че винаги си много як. Аз никога няма да те забравя и ти го знаеш това нещо от момента, в който излезе с твоите момчета в прага на сцената и когато те извикаха на бис, един от твоите танцори беше ранен по някакъв начин, падна в боя, ти отказа да излезеш на бис, защото ги обичаш и защото каза аз без един няма да излеза. Невероятен си.
2: Да, ма изляза.
0: Това, което ти направи, много хора го видяха и много хора те приеха. Не, много хора те осъзнаха като човек тогава.
2: А ти забелязала ли си колко със всяка година този събор всъщност става все по-емоционален и по-емоционален? Ние не идваме тук вече, кое знае колко да си покажем творбите, нали? Въпреки че наистина подготовката е много силна и всеки иска да надгради, което поздравявам абсолютно всички колеги, защото от първия събор, на който съм бил, това беше в Прага точно, до сега надграждането се вижда с пълна сила и абсолютно поздравления за всички, които толкова много се стараят и работят. Но като цяло, като дойдем на този събор, колко с нетърпение го очакваме, само за да се видим старите емоции, да се прегърнем, да се целуваме, да си кажем колко готини сме. и да се подкрепиме. Тази емоционална същност, тя расте повече, бих казал, с всяка една изминала секунда. И нека да е така. В крайна сметка, хората винаги накрая помнят емоцията от това, което си им подарил. Дали било като танц, като жест, като услуга, като каквото се сетиш. Но хората помнят емоции, не помнят комбинации, не помнят фигури. Емоцията е.
0: Не отчиташ ли, че разбира се от събор на събор се запознаваме с повече хора, правим нови връзки, влизаме в нови емоции, комбинираме ги, завъртаме кръгове и така нататък. Ама нощите ни стават безсънни, бе, Радо.
2: Много се радвам, че това интервю е по радиото, няма да е по телевизията. Защото ако слушателите в момента можеха да видят как изглеждам...
0: Тъмните ни кръгове!
2: Щяха да се стреснат. Нямаше никога да кажа, че този човек е някакъв хореограф и ръководител. Но тези тъмни кръгове, както са изразени на това, са тези спомени, които с удоволствие ще си ги сънувам в момента, в който имам време да спя.
0: Хора, любовта между нас, хората от фолклора в чужбина, просто е неописуема. Нямам представа как да ви я пресъздам по по-различен начин от едно интервю с Радо. Това е, което аз мога да ви го дам като пример за нашите отношения отвън. Берлин, Виена, винаги готов и аз винаги готова. Радо, благодаря ти. Кажи нещо като финал за следващия събор.
2: Успех пожелавам на всеки, който се включва в следващия събор. Наистина не е за изпускане такова преживяване, защото това са едни подарени, откраднати 3-4 дни, които могат да ти нахранят душичката за доста дълъг период от време. Моя деца вика по нашия език, ти държи влага, вика една година. Невероятно чувство е наистина да запознаеш с толкова прекрасни хора, да живееш, да преживееш тяхната емоция, докато ти си в публиката и да гледаш тяхните произведения. Като си мисля, че тези хора са по същия начин са се трудили като тебе, по същия начин са давали жертва като тебе и в крайна сметка се събирате за едни 3-4-5 дена на едно абсолютно непознато място за повечето и изпъват България, просто казваме тук ще бъде България и тук за период от 3 дена става България. И е невероятно усещането, така че подкавам абсолютно всички, които не са изпитали това чувство да се присъединят. Няма да съжаляват.
0: Мили хора, заповядайте, за да попаднете в капана на яката емоция зад граница с българския фолклор. Ние с Радо ще се постараем да ви осигурим. С огромно удоволствие искам да ви представя следващия ми партньор от събора на Мегдана на другата България, Марина Групчева. Тя е ръководител на така нареченият от всички най-млад и най-бързо развиващ се танцов състав Самодиви от Инсбрук. Разбира се, че съм пристрастена към състава, защото съм от самото начало на неговата сценична изява с него и го придружавам, понеже привлича винаги вниманието поради неговата автентичност, лудост и странен характер, който владява всички и привлича всички към сцената. Искам да ги попитам как се чувстваха тази година на събора, където имаха за трети път участие на сцената. И то на голямата сцена на Арена БМВ.
3: Точно така. Тази година сме вече за трети път участници в събора. И всяка година е все по-хубаво, защото вече познаваме все повече хора и все едно се прибираш у дома. Не можеш да излезеш от залата, защото познаваш почти всички групи участници и искаш да ги видиш, искаш да си съпричастен с тях.
0: Само искам да ви кажа, че не всеки познава почти всички групи и участници, но Самодиви Инсбрук, защото са Самодиви, както те се наричат, познават почти всички и почти всички познават тях. Втория ми въпрос е, аби не ви ли е срам за 2 години и половина сценична дейност, 3 пъти да излизате на една голяма сцена?
3: Ми не ни е срам. Всичко се постига с много работа и освен на работата има много други фактори. Първо, нашите хореографи, Милка и Богдан Димитрови, те не са близо до нас, но за сметка на това ни познават много добре и знаят с какво можем да се справим и кое подхожда на нашия темперамент. Друг фактор е това, че ние сме 3 ръководителки и много добре можем да си разпределим задачите и нещата да вървят лесно. Няма вътрешни драми. Просто всеки си знае нещата и всичко протича както трябва.
0: За много кратък период от време хореографите ви поставиха няколко танца. По мое мнение дори са ви осиновили, така да се каже, защото непрекъснато мислят за вас като моя състав, нашия състав, нашите деца, нашите хора. Едно чувство, което е много мило и много всеотдайно. Как виждаш нещата в бъдеще? Ще работите ли върху досега поставените танци, защото според мен са доста трудни и доста тежки, т.е. за да ги отработите до съвършенство, ще получите ли нови? Как виждаш нещата в бъдеще, на къде се развиват?
3: Те отиват напред. Така или иначе трябва да се работи. Винаги всеки един танц има нужда от усъвършенстване. И ние знаем, че имаме много, много да работим. Но и ние самите се мотивираме, когато виждаме, че имаме напредък и че нещата много са се променили за последните две години. Нещо, което е голямо предимство за нас, е това, че ние имаме собствена зала и имаме възможност да правим репетиции, когато на всички нас ни е удобно и повече пъти в седмицата, в зависимост от това какви участия имаме и какво ни е необходимо. Това е много-много голямо положително перо в нашия клуб.
0: Аз бих казала, че много малко състави могат да се похвалят със собствено помещение. Дори Китка Виена използва чужди помещения, на които плащаме редовно найем регулярно. Докато Самодиви и Инсбрук си имат едно кътче в Тирол, където развиват българщината из основи, така да се каже. На вас също не ви липсват участия, което мен много ме радва, защото по някакъв начин, как да кажа, толкова сте очарователни, светли, весели и шумни хора, че не оставате незабелязани и винаги ви канят където могат или вие винаги показвате какво липсва на другите, ако вие не сте там. Лично аз ви поздравявам за бурното ви развитие през тези две години, за присъствието ви на сцената, за невероятния дух, за страхотните усмивки. Изключително много бих се радвала, ако получа запис от вашето представяне, за да го публикувам на страницата, на фен-страницата на Китка, естествено, за да видите моя любим състав и моя фаворит от този събор. Сега ще ни издадете ли, понеже ние сме в края на деня, къде ще бъде 12-я събор на Мегдана на другата България?
3: 12-ият събор ще бъде на топло, както всички се надяваме, и по-точно в Кипър на 11 до 13 юни следващата година.
0: Мили слушатели, от нас ние ви каним да дойдете с нас. Незабравимо е преживяването в Кипър. Посещавали сме острова по други причини, на други фестивали, а в момента ние се надяваме събора до година да е отворен, да не е в помещение както до сега, за да залеем целия остров с нас, колкото сме многочислени. Надявам се, че ще бъдем сигурно към 6000 отново, ако не и повече. Добре, може ли да те помоля да отправиш едно пожелание към всички наши колеги от другите състави и към нашите слушатели?
3: Какво да пожелая? Пожелавам да продължаваме да сме винаги така. Това, което често си говорим помежду си, е, че по такива събития виждаме само как всички си помагат, всички се обичат. Няма каращи се и спорещи хора по ъглите, въпреки че, да си го кажем, нали, често се употребява и помощни средства, като алкохол, например. Така че продължаваме да се обичаме и продължавайте всички вие да си помагате.
0: Финалните думи от Марина и от мен, Нина, за вас, драги слушатели, бъдете с нас и на следващото радиопредаване. Казвам ви до чуване с моя секси дрезгъв от пеене глас.
3: Мегдански.
0: Мегдански. И до нови срещи.